0: Radio Ena 80.
1: Super časi,
2: super glasba.

0: 80.
1: Super glasbi.
2: Super glasba. Moj najljubši hit.
0: Radio 1. 80.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
10: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
11: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
12: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1, 80. Novice.
13: Pozdravljeni, Serge Forlans z vami. Voditelji skupine G7 so ob zaključku vrha v Franciji ostro ocenili, da Moskva nima nobene resnične želje po miru v Ukrajini. Francoski predsednik Emmanuel Macron je podaril, da bo sedmerica najmočnejših držav zato še ukrepila pritisk na Rusijo. Slavni oskarjevec Sean Penn pa pripravlja nov hollywoodski film o dramatičnem napadu na ameriški kongres iz leta 2021. Zgodba bo sledila resničnemu življenju policista, ki je takrat branil stavbo pred privrženci Donalda Trumpa, glavno vlogo pa ne bi prevzel zvezdnik Bradley Cooper. Čeprav želijo ustvarjalci politično dramo zapakirati v toplo zgodbo o prijateljstvu, je projekt že naletel na oviro. Usoda filma je namreč negotova, saj filmski studio pravkar prevzema podjetje, ki ga vodi dober prijatelj Donalda Trumpa.
14: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
15: Pretežno jasen četrtek je pred nami, le v gorenjskih hribih je možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Temperature danes od 27 do 32 stopinj. Sončno in vse bolj vroče vreme pa nas čaka še vse do konca tedna.
16: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom. Tam nastaja tudi zastoj. Zaradi okvare vozila je zaprt še počasni pas na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Vrhniko in Logatcem. In pa pokvarjen tovornjak in počena pneumatika ovirata promet na Pomurski avtocesti v smeri Maribora med Sveto Trojico in počivališčem Lormanje. Te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji, današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Ormož, kjer bodo občasne popolne zapore med 11 in 16 uro. Radar pa v Jiršovcih v Slovenskih Goricah na avtobusni postaji. Srečno pot!
0: Pokrovitelj
17: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo.
3: Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
17: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
18: Soundtrack poletja.
19: In tvoji najljubši hiti.
20: Radio 1.
18: Radio 1.
19: 80.
21: Ja, dobro jutro. Ura je bila 6. Mislim, da je čas, da se zbudimo, pa da začnemo tale četrtek z ogromno dobre glasbe, ki je že pripravljena za vas. We build this.

You came, vi ste prišli, hvala, da ste z nami. Tole Radio 81 in zdaj Eni Lenok, svojo kratko, oranžno, postriženo pričesko, pa tak moški reklice imela. Takrat je kar postavljala nove standarde z video spoti, pa tudi z muziko. Sweet Dreams.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x 80 gramov, le 1 euro in 79 centov. In mini polžki 500 gramov, le 55 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Po službi naravnost k mačku.
7: Mjav!
6: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
10: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Vodateh.si.
12: Draga, kupil sem magnezij.
13: A Magnificent?
12: Ne.
13: Kar na Zajpejt pa ga zamene za Magnificent.
14: Magnificent, res dober magnezij.
13: Magnificent.com.
15: Če še zmer delaš iste finančne napake.
16: Pol?
15: Pol jih boš delal do konca življenja.
16: Morgan Housel ti pove, zakaj.
15: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
17: Šef, zdaj je malce, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
18: Sva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
17: Julči,
19: Julči,
17: mater, jaz bi jo tudi sam...
18: Julči, pica da te kap.
17: A ja, pica, Julči.
18: Ja, čaja.
20: Pica da te kap.
17: Od Julči.
3: Nič 70, 551, 200.
21: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
22: Pretežno jasen četrtek je pred nami, le v gorenjskih hribih je možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Temperature danes od 27 do 32 stopinj. Sončno in vse bolj vroče vreme pa nas čaka še vse do konca tedna.
23: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
22: Previdno pokvarja tovornjak ovira promet na pomurski avtocesti v smeri Maribora na uvozu Sveta Trojica. Zastoj pa je na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Lukovico in Šentjakobom. Prometna nesreča pa ovira promet v Ljubljani na Tržaški cesti med Dolgim mostom Sveta Trojica. Zastoj pa je na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Lukovico in Šentjakobom. Prometna nesreča pa ovira promet v Ljubljani na Tržaški cesti med Dolgim mostom in Brezovico proti Vrhniki. Tedni poteka 32. kolesar.

0: bun financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
1: Izklopi klimo, vklopi Radio 1 80
2: in uživaj poletje.
3: Pol sedmih je bilo ura, dobro jutro, lep dan ti želim z eno klasiko, romantiko. Tole je sicer z konca 70-ih, začetek 80-ih in obvezna pesem na plesih, sploh na porokah. Tu se je Lunica Donna per me, Alan Sorrenti.

0: Ustanko. Na Radio 1 80.
1: Čas je za Ustanko, ta čas je za legendo. Stevie Wonder bo imel glavno besedo svojo part-time lover. Dobro jutro.

0: 80-ki. Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
1: Na urbanodrevo.si in v fizični drevesnici v ljubljanskem BTC-ju.
0: Urbanemu okolju vračamo naravo, dostavljamo po vsej Sloveniji.
2: urbanodrevo.si.

Naj program tvojega kompjutera dela danes. Pred 7 uro smo z Domino Dancing in pesmijo, ko gre razmerje v maloro. A veš, ko Domine začne opadati. Pet Shop Boys.

0: kava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
1: Poklepetajmo ob drugi kavi, ko je z nami tudi
2: po službi naravnost k mačku.
3: Mjav!
2: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
4: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
6: Konverta.si.

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
4: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. Vodja kabineta notranjega ministra Petra Grah Lazar je kot nekdanja direktorica preiskovalnega urada leta 2020 obvestila politika o tajni preiskavi. V sporočilu naj bi tedanjemu članu NSI Valentinu Hajdinjaku zapisala, da je morala podpisati ovadbo zoper Mateja Tonina, razkriva Televizija Slovenija. Tožilstvo je sicer kasnejšo ovadbo zoprnjo zavrglo, sama poudarja, da ni ravnala proti nezakonito, minister Franci Matos pa je zato izreka popolno zaupanje. Voditelji skupine G7 pa so ob zaključku vrhva v Franciji ostro ocenili, da Moskva nima nobene resnične želje po miru v Ukrajini. Francoski predsednik Emmanuel Macron je poudaril, da bo sedmerica najmočnejših držav zato še okrepila pritisk na Rusijo.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
9: Pretežno sončen četrtek je pred nami z najvišjimi temperaturami od 28 do 33 stopinj. Sončno in vedno bolj vroče bo vsaj še do nedelje, možnost vročinskih neviht pa majhna.
10: Ko se diši iz peči.
11: Mamma mia, kaj diši?
10: Pizza, pasta, dal forno.
12: Dal forno, buon appetito.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Zaradi okvare tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Črnim Kalom. Pokvarjen tovornjak ovira še promet na pomurski avtocesti proti Mariboru na uvoz Sveta Trojica. Še zastoj na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Lukovico in Šentjakobom. Prometna nesreča pa ovira promet v Ljubljani na Tržaški cesti med Dolgim mostom in Brezovico proti Vrhniki. In policijska kontrola v Črešnjevcih pri Gornji Radgoni pri Soči. Srečno pot.
13: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
14: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
15: Walkman za sproščene dni poletja.
5: Radio 1.
6: 80.
16: Dobro jutro, 7 uro pa začenjam z romantiko. Po Kenny Rogersu in Dolly Parton pa tudi kmalu rubrika Simply the Best, zato da boste imeli tudi vi the best jutro.

0: the Best na Radio 1 80.
1: Danes v Simply the Best pesem, ki je nastala bolj po naključju. Philip Bailey je za producenta svojega albuma izbral Phila Collinsa. Ona vas snemata, se pogovarjata in ugotovita, da sploh nista še nič posnela skupaj, pa reče, kako bi naredila eno pesem, zdaj, če so že skupaj, in sta jo. In ironično je ta spontanka postala največji hit Philipa Baileya, Easy Lover.

0: dneva.
1: Na 80-ki.
2: O, Rex, si lačen? Abi natura vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
0: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

Don't you forget about me, ne pozabi na me, hvala lepa. Zdaj pa na 80, ki je ena najbolj prepoznavnih balad Erosa Ramazzottija. No, s tole pesmijo se je res utrdil kot ta pravi romantik v Italiji. Una storia importante.

0: Božice Igorju Kukovcu i no budi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava u Sadilovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiju Ena
1: 80. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj mixi-caravaning.si. Najvećja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z vonjem sivke. En liter, le 1 euro in 39 centov. In čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1 euro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
7: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Da sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Slušni aparati Audio BM.
11: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
12: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
13: Problem ni denar. Problem si ti.
14: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
15: Eventim.si.
16: Pretežno sončen četrtek je pred nami z najvišjimi temperaturami od 28 do 33 stopinj. Sončno in vedno bolj vroče bo vsaj še do nedelje, možnost vročinskih neviht pa majhna.
17: A misliš, da te vara?
18: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
17: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
18: Ja.
17: Ah, nič skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
19: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
20: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Zaradi okvare tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana pred Črnim Kalom. Pneumatika na vozišču pa ovira promet na dolenski avtocesti v smeri Obrežja med Brežicami in Obrežjem. Zaradi prometne nesreče je promet močno oviran v Dravogradu v glavnem križišču pri pošti. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Lukovico in Šentjakobom ter v delovni zapori proti Mariboru pri Dramljah in proti Ljubljani pri Tepanju. Pa na primorski avtocesti zastoj v smeri Ljubljane pred Brezovico in še na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Center. Te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji, današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Ormož, kjer so oziroma bodo občasne popolne zapore. In še zadnji radar v Bogojini pri igrišču. Srečno pot!
2: Pokrovitelj
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
21: Pokličite Summit Auto 25 25
22: 125. Sončni zahod na plaži.
23: Pa hiti na Radio 1 80.
24: Pol osmih je žura, jutro voščim vše s tabo. In zdaj pevka, ki nekateri rečejo tudi mama vseh power balad. Zdaj smo mogoče tako daleč ne šel, je pa res da njen hripav, močan glas je ravno tak, kot je najboljši. Bonnie Tyler.

Dead or Alive na 80, ki je zdaj pa test. Jaz rečem, da boste zdaj v prvih 3 sekundah prepoznali naslednjo pesem. Najkasneje v 3 sekundah. A preizkusimo. Gremo.

Madness, naj ne bo madness pri tebi v službi danes, da bo vse tako, kot mora biti. Zdaj pa na 80-ki fenomenalni glas Ann Wilson, ko je bila še pri Heart. Mislim, nekateri de imajo res ta dar že od rojstva, pa še posluh hkrati. All I wanna do is make love to you.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
6: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
9: Šef, stele je majica, pa bomo pico naročili.
10: A,
9: kjero pa bi?
10: Sva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa.
9: Julči,
11: seveda.
9: Mater, jaz bi jo tudi
10: ej,
9: sam...
10: Ej, Julči, pica da te kap.
9: A ja, pica, Julči.
10: Ja, čaja.
12: Pica da te kap.
9: Od Julči.
8: Nič 70, 551, 200.
13: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
0: Radio 1, 80-a. Novice.
14: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Komisija za nadzor javnih financ bo danes na zahtevo Svobode razpravljala o vladnem dvigu marž na goriva. Opozicija vladi očita, da je prostor, ki ga je za nižje cene ustvarjala prejšnja oblast, z znižanjem trošarin izkoristila za višje dobičke trgovcev. Predlaga naj vlada marže spet zniža. Trgovci, med njimi Petrol, dvig zagovarjajo, čez da marže še vedno ne pokrivajo vseh stroškov. Komisija, kjer ima večino opozicija, bo o pozivu vladi tudi glasovala. Evropski poslanci pa so včeraj izglasovali strožja pravila za vračanje migrantov, ki v Evropski uniji nimajo pravice dobivanja. Nova zakonodaja državam članicam sploh prvič omogoča, da centre za zavrnjene prosilce za azil vzpostavijo zunaj meja unije, tako imenovanih tretjih državah. Postopki bodo po novem bistveno hitrejši in enostavnejši.
15: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
16: Pretežno sončen četrtek je pred nami z najvišjimi temperaturami od 28 do 33 stopinj. Sončno in vedno bolj vroče bo vsaj še do nedelje, možnost vročinskih neviht pa majhna.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
16: Zaradi okvare tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana pred Črnim Kalom, zaradi okvare vozila pa zaprt vozni pas na bivši hitri cesti Škofije Koper v smeri Izole pred priključkom Koper Center. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Dravograd-Vič v križišču pri Vrtcu. Zastoji na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Lukovico in Šentjakobom ter v delovni zapori proti Mariboru pri Dramljah in proti Ljubljani pri Tepanju, pa na primorski avtocesti zastoj smeri Ljubljane pred Brezovico in še na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Center. Radar na Belem pri Šmarju pri Jelšah, smer Rogaška Slatina in radar še v Bogojini pri Igrišču. Te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji, današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Ormož, kjer so oziroma bodo občasne popolne zapore. Srečno pot!
0: Pokrovitelj!
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
17: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
18: Poletje v ritmu vinilne plošče.
19: Radio 1.
18: Radio 1.
19: 80.
20: 8 uro pa začenjam z mamo Marijo. Zdaj, če poslušaš, kakšna mama Marija, jo pa še posebej pozdravljam.

0: Zvezdano kolo na Radio 1 80.
1: Lep četrtek vsem, če ste se ravno kar priklopili, ste se ravno prav za glasbene lestvice. V katerem letu smo danes?
2: Leto 1983.
1: Čeprav so imeli Dire Straitsi bolj take kompleksne skladbe, so znali narediti tudi take preproste in vesele. V rockabilly stilu prava poletna himna Twisting by the Pole.

80-ky. Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.

Circle in the Sand, čakam, da bomo z nogami, veš, kako si bos po pesku, pa na dopustu. Pa. Oh. No, še ena optimistična, Ladies Night, mogoče gre danes zvečer kdo žurat, tako da boste pripravljeni.

0: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
1: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Eurospin. Pametni nakup.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje. Quick Wash.

0: Riht pa majhna.
1: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Zaradi okvare tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Črnim Kalom. Zaradi okvare vozila pa je zaprt še vozni pas na bivši hitri cesti Škofije Koper v smeri Izole pred priključkom Koper Center. In pa zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Dravograd-Vič v Dravogradu v križišču pri Vrcu. Zastoji na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Lukovico in Šentjakobom, pa v delovni zapori proti Mariboru pri Dramljah in proti Ljubljani pri Tepanju. Še na primorski avtocesti je zastoj proti Ljubljani pred Brezovico in pa na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Center. Pokvarjeno vozilo pa stoji na levem pasu na cesti Ljubljana-Trzin pred križiščem z Brnčičevo, smer Trzin, v obe smeri nastaja zastoj. Tedni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji, današnja etapa poteka na relaciji Radio ob Dravi Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Ormož, kjer so oziroma bodo občasne popolne zapore. Še radari, Črnberlingova spomeri v Pirešici pri Modri ograji, radar potem še na Belem pri Šmarju pri Jelšah, smer Rogaška Slatina in pa še zadnji v Kranju na Laborah nasproti Save. Srečno pot!
3: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
4: Pašteta, paradajz pa morje.
2: Radio 1 80.
5: Pol devetih je bilo ura, ali vše se zbujam, oziroma imamo skupaj jutro, ker smo že zbujeni nekateri že kar nekaj časa. Zdaj, nekateri so imeli res samo en hit, One Hit Wonder, kar nekaj teh jih je, ampak od Šine do Conor pa nekaj posebnega. Tole pesem je napisal Princ, ampak tudi on je moral priznati, da je bila Šine boljša od njega, oziroma da je bila tale pesem res prav za njo. Nothing compares to you. It's been

Šel tik pred 9. na 80. in zdaj Electric Light Orchestra. Zakaj Electric Light Orchestra? Osnovna ideja je bila to, da bi postavili elektriko v klasično glasbo. Tako da so želeli ustvariti en orkester, ki bi uporabljal sodobne električne inštrumente. In to ti to ime, zmeri me je zanimalo, odkje je ta elo. Rock and roll is king.

0: pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
1: Sonverta.si.
2: Mami, oči, gremo v pionirca. Rad bi gremo na odru, delo poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreljskino, ker je kul.
3: Pridil pionirski dom.
4: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
2: Aj, tvoje igraje, v pionirski dom gremo zdaj.
5: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
6: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
7: Karte, eventim.si.
8: Kaj? Perilo oprano v 15 minutah?
4: Detergent za hitro pranje perila. Dr. Beckman Quick Wash. Ni le hitrejši, ampak tudi boljši. Žive barve in svežino ohranja do 7 dni.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
10: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
11: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
12: Radio 1, 80. Novice.
13: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Lastniki sončnih elektrarn bodo od julija viške elektrike, ki je sami ne porabijo, lahko delili z drugimi, tudi z otroki ali sorodniki v drugem kraju. Slovenija namreč uvaja souporabo električne energije, sistem, ki presežke iz elektrarne ustvari k izbranemu prejemniku kjerkoli po državi. Energijo bo mogoče oddati za simbolično ceno ali povsem brezplačno, prejemnik pa si bo z njo znižal račun. Za sodelovanje se je treba registrirati na portalu Moj Elektro. Zveza NATO pa opozarja Slovenijo, da lani ni izpolnila obljube o 2% BDP-ja za obrambo. Generalni sekretar zavezništva Mark Rutte je izpostavil, da je naša država z vojaško blagajno vplačala okoli 300 milijonov evrov manj, kot je prikazovala prejšnja vlada. Slovenija se je sicer zavezala, da bo manko popravila še letos. Novi premier Janez Janša pa pred julijskim vrhom zavezništva priznava, da smo opadli daleč pod rdečo črto in napoveduje, da bo vlada nujno sprejela rešitve.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
16: Pretežno sončen četrtek je pred nami z najvišjimi temperaturami od 28 do 33 stopinj. Sončno in vedno bolj vroče bo vsaj še do nedelje, možnost vročinskih neviht pa majhna.
17: Ko se diši iz peči.
18: Mamma mia, kaj diši?
17: Pizza, pasta, dal forno.
19: Dal forno, buon appetito.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
16: Zaradi okvare tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana pred Črnim Kalom. Prav tako zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na bivši hitri cesti Škofije Koper v smeri Izole pred priključkom Koper Center. Promet pa poteka zdaj izmenično enosmerno na cesti Dravograd-Vič v Dravogradu pri Vrcu zaradi nesreče. Zastoj na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Krtino in Domžalami ter v delovni zapori proti Mariboru pri Dramljah in proti Ljubljani pri Tepanju. Na primorski avtocesti je zastoj proti Ljubljani pred Brezovico, na ljubljanski južni obvoznici pa v obe smeri pred priključkom Center. Pokvarjeno vozilo pa stoji na levem pasu na cesti Ljubljana-Trzin pred križiščem z Brnčičevo, smer Trzin, v obe smeri nastaja zastoj. Te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji, današnja etapa poteka na relaciji Radlje-Obravi, Maribor-Ptuj, Jeruzalem-Ormož, kjer so oziroma bodo občasne popolne zapore. Radar Črnberlingo v Pirešici pri Modri ograji, radar še v Šmarju pri Jelšah, v Zadržah, smer Rogaška Slatina, pa v Hrastniku pri Steklarni in še v Kranju na Laborah nasproti Save. Srečno pot!
12: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125. Mixtape Poletja.
20: S tvojimi najljubšimi hiti.
12: Radio 1,
20: 80.
21: 9. uro začenjamo, lep dan ti voščim, Matjaž Luše z vami in zdaj
1: gremo v tisto provokacijo iz 80-ih, videospot namreč, plesalca v takih živih oblačilih, Tropska plaža, ona je imela ekstra kratko kikljico in sta plesala ekstra skupaj in to je bilo takrat kar tako malo provokativno. Govorim o lambadi.

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: V najboljšem paru danes pa Survivor, ki so v bistvu oba, zdaj kar bomo slišali, obe pesmi za film Rocky. Prva bo za Rocky 3. Tole je prav želel imeti Sylvester Stallone. On je tudi izbral pesem Eye of the Tiger.

0: In ker je bilo v trojki tako dobro, je tudi v štirko dal, v štirko Rokija, Sylvester Stallone, Survivor z Burning Heart.
1: Najboljši bar na 80-ki.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 1.
1: 80. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj
4: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z zvonjem Sivke. 1 liter, le 1,39 €. In čistilo za tla. Sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Najlepši poletni pogled.
7: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
6: Kupite 3 okna. Četrto podarimo mi.
7: Več na mikakcija.si.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
10: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Vodateh.si.
12: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
13: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
14: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
15: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče.
14: Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
15: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: servis Radia 1 80.
1: Zaradi okvare tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Črnim Kalom. Pneumatika na vozišču pa ovira promet na gorenski avtocesti v smeri Ljubljane med Lescami in Radovljico. Promet še poteka izmenično enosmerno na cesti Dravograd-Vič v Dravogradu pri Vrcu zaradi nesreče. In pa zastoji na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Krtino in Domžalami ter v delovni zapori proti Mariboru pri Dramljah in proti Ljubljani pri Tepanju. Te dni poteka 32. kolesa dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Ormož, kjer so občasne popolne zapore. Radar v Šmarju pri Jelšah, v Zadržah, smer Rogaška Slatina, v Krškem na Valvazorjevem nabrežju in pa v Hrastniku pri Steklarni. Srečno pot!
2: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
3: Disko na plaži.
4: To je poletni Radio 1 80.
5: Cindy, zdaj na 80, ki je Cindy zelo izjemno vsestranska umetnica. Skoraj je bila EGOT. Zdaj, kaj je EGOT? To je prestižen klub, kjer imaš Emija, Gremija, Oskarja in Tonija. In dobila je Gremija, Emija in Tonija in manjka ji Oskar. Mogoče pa še rada. Girls just wanna have fun.

Like a Virgin, Madonna. Zdaj pa gremo v eno izmišljeno deželo, sansko deželo, Šaharazan. Albano in Romina Power sta tole se zmislila, tole deželo na podlagi iz skovank iz njunih imen. Torej gremo potvat v sansko deželo. Da,

0: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
1: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh!
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
3: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
4: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Dobar dan, želim Darja Štramstisu. Vojna med ZDA in Iranom je uradno konec. Predsednika ZDA in Irana Trump in Pezeškijan sta včeraj podpisala dogovor o koncu vojne, ki je s tem začel veljati. Trump ga je podpisal v Franciji ob robu vrha velikih gospodarstv, Pezeškijan pa v Teheranu. Iran kot prvi korak znova odpira hormuško žino. ZDA pa odpravljajo pomorsko blokado. Spopadi se ustavljajo na vseh frontah, tudi v Libanonu. V sodi iranskega jedrskega programa pa se bosta državi pogajali še naslednjih šest. Za sedmi. Po pomorski nesreči med Bračem in Šolto, v kateri so umrli štirje češki državljani, pa je hrvaška policija aretirala prvega častnika katamarana. 33-letnika sumijo, da je odgovoren za trk, grozi pa mu večletna zaporna kazen. Češki skiper z Jadrnice je medtem že zapustil Hrvaško, potem ko so ga odpustili iz bolnišnice. Ta v času nesreče Jadrnice ni krmilil, krmilo je prepustil enemu od potnikov, ki je v nesreči umrl. Preiskava se nadaljuje.
9: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
10: Danes bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in pa severu, pa lahko nastane kakšna kratkotrajna popoldanska ploha oziroma nevihta. Temperature bodo pa odlične, od 28 pa vse do 33 stopinj.
11: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Previdno zaradi srn ob vozišču na primorski avtocesti v obe smeri med predorom Kastelec in Kozino. In pa prometna nesreča, ovira promet v Ljubljani na Dolenjski cesti v križišču z Lorensovo, torej tam, kjer je supernova rudnik. In pa zastoji na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Krtino in Domžalami in pa v delovni zapori proti Mariboru pri Dramljah in proti Ljubljani pri Tepanju. Radarji prvi na Štajerski avtocesti na nadvozu priključka Šentrupert v obe smeri, potem v Črnomlju pri Belsadu, pa v Celju pri Cash and Carryju in na Petancih na ovinku na standardni lokaciji. To bi bilo zaenkrat vse, pa srečno.
12: Pokrovitelj.
13: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Walkman za sproščene dni poletja.
7: Radio 1
10: 80. Dobar dan, želim Slovenija. Sanja Brezočnik, sem vaša družba. Zdaj, če vklopimo svoj pozitivizem, potem lahko brez problema rečemo, da smo na koncu tedna, tole danes še stisnemo, pol jutr se itak sploh ne šteje več, ker je petek že na nek način začetek vikenda. Noč podmažimo sklepe in kosti in gremo v nov dan. Bon Jovi začenjajo Living on a Prayer.

Robin Gibb nas je pravkar odpeljal v začetek 80-ih z svojo Juliet. In ta pesem ne je zanimivo nastala, v bistvu skupaj z bratom sta je naredila in z njo osvojila vrhove lestvic v več evropskih državah, predvsem v Nemčiji, Italiji in pa Švici. Tam je bila pa ekstremna uspešnica. No, zdaj pa iz romantične zgodbe še naravnost na plesišče. Prihaja ena najbolj prepoznavnih filmskih pesmi vseh časov. Veliki finale filma Dirty Dancing, Bill Medley in pa Jennifer Warnes skladbo I've Had the Time of My Life. Ta je osvojila Oscarja, Grammyja pa še Zlati globus.

Boston so za balado Amanda po skoraj desetletju premora znova osvojili vrh ameriške lestvice in dokazali, da še niso rekli zadnje besede. Zdaj pa Tina Turner, pesem We Don't Need Another Hero. Ta je napisana v bistvu bila za film Mad Max, v katerem je Tina tudi zaigrala. Vse stranska umetnica. Ona je pa res svetu dala zelo veliko.

0: Andrej Šifrer, Šov na srcu, krasna pesem, ki me spomni na krasne stvari, recimo na plačo. V ponedeljek smo jo dobili, danes pa je od nje ostal samo šum v denarnici. Sicer pa v kratkem se spomnimo na še več lepih stvari, recimo na vikend, takoj potem le.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
4: Ne vem in tudi nočem vet.
5: In točno to je problem.
4: Organhausen, psihologija denarja.
3: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
6: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo? Barvanje minus oznacb.si.
8: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Ja, takole, po večini bo tale četrtek kar sončen, potem pa predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko popoldne nastane kakšna kratkotrajna ploha ali pa nevihta. Temperature pa kljub temu odlične. Danes vse do 33 stopinj.
9: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Previdno, vozilo v okvari ovira promet na primorski avtocesti A1 proti Kopru pri Dragomeru, tam nastaja tudi zastoj. Nekaj zastojev še vedno na štajerski avtocesti, v delovni zapori proti Mariboru pri Dramljah in pa proti Ljubljani pri Tepanju. Imamo tudi prometno nesrečo, ta ovira promet v Ljubljani na Dolenski cesti v križišču z Lorencovo, torej tam, kjer je supernova Rudnik. Sicer pa te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Ormož, kjer pa so občasne popolne zapore. Tako da, toliko da veste o vednost. Radarjev pa tudi imamo kar nekaj. Na štajerski avtocesti A1 na nadvozu priključka Šentrupert čaka in meri v obe smeri. Pa na cesti Šentjernej, Novo mesto pri Dobravici, v Črnomlju pri Belsadu, v Ivankovcih pri Ormožu in pa na Dolnjih Slavi pri gasilskem domu. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
11: Pokrovitelj!
12: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
13: Kul družba.
14: Kul služba.
13: In Sanja Brezočnik.
15: Na Radiu 1 80.
0: Ja, sicer moramo še tale četrtek zrihtati, ampak z glavo smo pa vsi že malo v vikendu. Alenka, imaš kakšne plane že?
16: Čez dan z otroci se družila, začerim pa na pijačko s prijateljcem v center.
0: Tudi mamice si moramo vzeti čas zase, ja, pa za počvekat s prijateljcami. Je noč, naj čim premine do tja, za ogrevanje pa zdele Irene Cara. What a feeling.

0: Poletje.
1: Živim na plaži, gledam frajerje.
2: Radio 1, 80.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Kraljice s kraljem na čelu, Queenie in pa Freddie Mercury na 80-ki. Iz dežele kraljev in kraljic pa zdaj le še ena lepa vest.
1: Ko je služba, je tvoja najboljša družba. Sanja Brezočnik.
2: Na Radio 1. 80-a.
0: Danes praznuje 84. rojstni dan Paul McCartney, človek, ki ga mnogi označujejo za najbolj uspešnega avtorja rock glasbe vseh časov. Z Beatles, Wingsi in pa v solo karieri je nanizal nešteto uspešnic, zanimivo pa je, ne, recimo to, ko sta se z Johnom Lennonom prvič spoznala, torej ko sta se prvič srečala, to je bilo še v 50-ih letih, je John Lennon najbolj občudoval to, da je Paul znal kitaro uglasiti. In od takrat naprej se je začela pisati glasbena zgodovina. Vse najboljše, Sir Paul McCartney.

0: Paul Young, Come Back and Stay, sicer pa Ricky Poveri prihajajo čez par minut s hitom Sara perché ti amo. Z njim so se leta 81 predstavili na festivalu San Remo, ampak niso zmagali in meni še danes ni jasno, kako. Zato, ker vsi vemo, ne, da je tole eden najbolj prepoznavnih italijanskih hitov vseh časov.
1: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
2: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Avtobusni prevozi Mrgole, otok Krk. Informacije in prijave so na mrgole.si.
4: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
3: Konverta.si.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Draga, kupil sem magnezi.
7: A Magnificent?
6: Ne.
7: Kar nazaj pejt, pa ga zamene za Magnificent.
8: Magnificent, res dober magnezi.
7: Magnificent.com.
9: Pica, da te kap!
10: Od Julči.
11: Nič 70, 551, 200.
12: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
13: Radio 1, 80-a. Novice.
14: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V svetovnih medijih danes odmeva podpis dogovora med Ameriko in Iranom, s katerim državi za zdaj končujeta vojno in podaljšujeta premirje za vsaj 60 dni. Trump je papirje podpisal kar med večerjo v Versaju. Dogovor pa prinaša ponovno odprtje Hormuške ožine, konec sankcij in obljubo o 300 milijardah dolarjev za obnovo Irana. Zaupanja med državama pa še ni. Trump grozi z napadom, če se Iran ne bo držal dogovora, Iranci pa pravijo, da ima prst na sprožilcu. Mednarodna organizacija OECD pa Sloveniji svetuje naj obvezna božičnica postane prostovoljna odločitev delodajalcev. Letno namreč državo in podjetja stane okoli 600 milijonov evrov. Predlog podpira gospodarstvo, čež da izplačila ni pošteno nalagati tudi podjetjem v težavah. Sindikati pa ostro nasprotujejo, božičnica je zanje priborjena pravica, ki je, kot pravijo, brez boja ne bodo vrnili. Ministrstvo za finance med tem zagotavlja, da ukinitve ne načrtuje.
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
15: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
0: Poletje ostaje v odlični formi. Danes bo večinoma sončno, le v hribih na zahodu in severu lahko popoldne nastane kakšna kratkotrajna ploha oziroma nevihta. Sicer pa nas čakajo temperature, ki jih imamo radi. Od 28 pa vse do 33 stopinj.
17: Ko se diši iz peči.
18: Mamma mia, kaj diši?
17: Pizza, pasta, dal forno.
19: Dal forno. Buon appetito.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Previdno, zaradi del imamo zastoje, večinoma tovornih vozil na voznem pasu na Štajerski avtocesti. Proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Zastoje zaradi del tudi na Primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Studencem in Postojno. Te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji in današnja etapa poteka na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj, Jeruzalem, Ormož, kjer so občasno že popolne zapore, tako da previdno in strpno seveda. Radarji na Štajerski avtocesti čaka na nadvozu priključka Šentrupert in meri proti Mariboru. Pa na cesti Šentjerna in Novo mesto pri Dobravici, Sivkedi na Gabročcu pri Vančni Gorici, pa v Ivankovcih pri Ormožu na standardni lokaciji. Še enega ste opazili v Murski Soboti pri Židovskem pokopališču, pa na Dolnjih Slavečih pri Gasilskem domu in v Ljubljani ga imamo na letališki pri Heli smer obvoznica. To bi bilo zaenkrat vse, če bi karkoli dodali, vedno dobrodošli na brezplačno številko 080-22-55. Srečno!
10: Pokrovitelj!
20: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
21: Poletje v ritmu vinilne plošče.
22: Radio 1.
23: 80.
0: Ura je bila 11. Jaz upam, da ste fajn in da vam nič ne manjka. Men manjka malo motivacije. Danes popovdne imam namreč v planu, da bom kopalnico spucala. Jaz sicer zelo rada čistim, no, ampak mene to pomeri. A sam ne takrat, kaj je vroče v cuni, no. Pa sem kaj na cunja. Jaz upam, da so vaši plani kaj bolj lenobni. Sicer pa imamo v planu zdaj le vsi dobro dozo iz 80.

Rod Stewart z uspešnico Baby Jane, ki je nedolgo nazaj odmevala tudi v ljubljanskih Stožicah, oziroma kak je zdaj od tega, ki je on bil pri nas ene dve leti, ne, če imam prav. To je bilo, ja, 2024. Mine čas, mine. Zato je pa še toliko bolj pomembno, da uživamo in se čim manj sekiramo. Zdaj pa še eno pesem, ob kateri je nemogoče ostati pri miru. Wake me up before you go go. Prvi veliki svetovni hit dueta Wham. Uživajte.

Dragi moji, če imate doma ribice, jih morate danes pucati akvarij. Jaz sem namreč na internetu našla podatek, da je danes dan čiščenja akvarija. To lahko v bistvu zdele zelo lepo tako, elegantno zapeljete, pa naj mulci zrihtajo sami. Itak vsi vemo, kdo hotel tele ribe med doma, ne? Sicer pa gremo zdaj še do enega hita, ki ima prav tako temno eleganco, Alana Miles in pa Black Velvet. V bistvu pesem, ki te potegne v svoj svet, tako kot sveže očiščen akvarij, ko zopet vidiš vsako podrobnost, vsak gib in pa vsak odsev svetlobe.

0: Brian Adams, Straight from the Heart na Radio 81. Drugi teden je v auditoriju Portorož, ima en tak intimen akustičen koncert, žal že razprodan, je pa še nekaj kart za Stožice, ti jo pride pa 12. decembra. Eventim.si. Sanja Brezočnik sem z vami in vam želim en krasen dan.
1: Družbo ti dela DJ Zoh.
2: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
1: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 1.80.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
1: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
8: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
0: Ja, danes bo po večini kar sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu, pa lahko nastane kakšna kratkotrajna popodanska ploha oziroma nevihta. Temperature pa prav take, kot jih imamo radi, od 28 pa vse tja do 33 stopinj.
9: A misliš, da te vara?
10: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
9: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
10: Ja.
9: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
11: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Zaradi del imamo zastoja večinoma tovornih vozil na voznem pasu na Štajerski avtocesti. In sicer proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje, predtem pa promet ovira tudi nesreča pri počivališču Zima. Potem zastoj zaradi del tudi proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Zastoj zaradi del tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno in pa nekaj radarjev. Prvi v Ljubljani na letališki pri Heli smer obvoznica. Po Murski Soboti ga imamo pri židovskem pokopališču. Črn Citroen danes v prekopi pri Vranskem, pri gasilskem domu smer Žalec, pa v Čepljah pri Vranskem čaka na avtobusni postaji in na Štajerski avtocesti na nadvozu priključka Šentrupert meri proti Mariboru. To bi bilo za enkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
13: Pokrovitelj.
14: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: Radio 1 80.
2: In tvoja najbolj kul sodelavka Sanja Brezočnik.
0: Whitney Houston zdaj nadaljuje legendarna ikona, ki je v bistvu živela zelo tako po domače, no? Vse prej, kot bi si mi predstavljali za neko tako zvezdo njenega svetovnega kova. Ona, ki ni bila na odru, je najbolj uživala doma na kauču, zelo rada je filme gledala, predvsem romantične, in pa znala biti tudi zelo zabavna in duhovita v družbi ljudi, ki mi je seveda zaupala. V glavne tako je bila kot mi in prav zato smo imeli še 100-krat bolj radi. I wanna dance with somebody, je tole.

0: Je slabih 14, še manjka do 12, Sanja Brezočnik, sem z vami na Radio 180. Nekaj vam bom zdaj dala za poslušati, vi pa probajte ugotoviti, kaj imajo skupnega Mateja, Teja in Dejan.
1: Pa super, super. Že bila tam, tako da je top.
2: Super, krasen. Bomo šli z družino tudi tako na kosilo. Res krasen. Res, ful zadovoljna, res.
3: Ja, super, to je pa lepo presenečenje.
0: Ja, vsi so dobili XXL piščanca za 4 osebe v gostilni Maček. Dobiš ga lahko tudi ti, men so se zdeli zelo taki srečni, veseli. Tako da polepšaj si dan oziroma javi se mi v SMS na nič 30 200 500, pa bom jaz dan polepšala tebi. Še danes.
4: Na drugi kavi je z nami tudi...
5: Po službi naravnost k Mačku.
6: Mjav!
5: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od cvrt piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.

0: Poli sem pa, da, hit, ki se je popolno priležil tudi delovnemu dnevu. Mal ritma, mal fokusa, pa gre tudi polažil skozi urnik, sestanke, obveznosti. Sicer pa smo zato tukaj za vas, ne? Da vas držimo v tempu.
1: Po službi naravnost k mačku.
2: Mjav!
1: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
3: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
4: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
5: Upa!

0: Franja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
5: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenija je po konkurenčnosti zdrsnila za še tri mesta. Švicarski inštitut IMD, ki vsakoletno pripravlja lestvico, kako dobro posamezna država uspešno ureja poslovno okolje, nas je uvrstila na 49. mesto med 70 državami. Med svetlimi točkami v Lozani izpostavljajo močno mednarodno trgovino, varnost in razvito infrastrukturo, največ težav pa imamo z javnimi financami, trgom dela in poslovno zakonodajo. Slaba novica pa tudi za kmetovalce. V Tepanju so včeraj v past ujeli japonskega hrošča. To je prva letošnja najdba tega škodljivca pri nas, k nam pa ga je najverjetneje pripeljalo vozilo iz severne Italije. Hrošč velja za enega najbolj problematičnih škodljivcev v Evropski uniji, se lahko naredi razdejanje na vrtovih in v sadovnjakih. Zato pristojni pozivajo, da bodite pozorni, če kje opazite sumljivega hrošča, ga fotografirajte in najdbo sporočite upravi za varno hrano.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
9: Poletje ostaje v odlični formi, danes bo večinoma sončno, le v hribih na zahodu in severu lahko popoldne nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha oziroma nevihta, sicer pa nas čakajo temperature točno take, kot jih imamo radi. Od 28 pa tja vse do 33 stopin.
10: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Previdno prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti proti Mariboru na koncu delovne zapore med Domžalami in Krtino. Zastoj zaradi del imamo na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno in pa na Štajerski avtocesti, tetle pa večinoma tovorna vozila na voznem pasu in sicer proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med Dramljami in predorom Pletovarje. V tej smeri promet ovira še nesreča med Zimo in Dramljami. Poglejmo radarje, enega samega imamo, to je črn Citroen, čaka v prekopi pri Vranskem, pri gasilskem domu in meri proti Žalcu. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
11: Pokrovitelj!
12: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
13: Stanje
14: Sanja Brezočni.
13: Na Radio 1.
15: 80.
9: 12 je bila ura, čez deni cajt za kavo, pa pa tudi brez veze, no. Dejte si par minut utrgat od dela, pa se malo odklopite, pa pa zopet s polno paro naprej do malice. Moramo gledati na se, ker noben drug ne bo.

Phil Collins in pa Philly Bailey sta za Easy Lover ustvarila eno najbolj nalezljivih uspešnic 80-ih. Zdaj pa skladba, ki je pa spremenila zgodovino pop glasbe. Michael Jackson in pa Thriller. Hit, ki je z legendarnim videospotom postavil čisto nova pravila celotne glasbene industrije.

Boat on the River. Ja, s tem hitom so presenetili z bolj akustičnim in pak folk zvokom. Pesem pa je postala še bolj priljubljena v Evropi. Zdaj pa Chris Norman, nekdani pevec skupine Smokey, z uspešnico Midnight Lady, ki jo je za napisal Dieter Bohlen od Modern Talking. No, zanimiva naveza.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
5: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušenj. PMF.si.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
9: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
10: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
11: Poletje ostaja v odlični formi, danes bo večinoma sončno, temperature enkratne fantastične, od 28 pa vse do 33 stopinj. Potem pa edino v hribih, no, lahko na zahodu in severu popoldne nastane kakšna kratkotrajna ploha oziroma nevihta in to bi bilo v bistvu vse.
12: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Previdno pneumatika na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti smer Obrežje na vrhu Višnjegorskega klanca. Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti proti Mariboru na koncu delovne zapore na vozu Domžale. Zaradi del pa imamo zastoje. Večinoma tovornih vozil na voznem pasu na Štajerski avtocesti, proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Zastoje zaradi del tudi na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam med Vodicami in Brnikom in pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru od Rauber Komande, proti Ljubljani pa že od Razdrtega. Še vedno je sam radar taj na stojalu in vas čaka v straži pri Novem mestu pri Silosih. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno.
14: Pokrovitelj.
15: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
16: Radio 180.
17: Super časi, super glasba.

0: bil prišiti.
1: Radio 1, 80.
2: Poena je bila ura, hitimo dalje z Roxette in hitom, ki bi ga mogli večkrat poslušati, no pa bi potem tudi večkrat poslušali svoje srce. Listen to your heart je tole.

14 minut še manjka do enih, začenja se odštevanje do konca službe, pa seveda tudi do prvega vročinskega vala. Ta je že na poti, oziroma v bistvu lahko rečemo, no, da je že tukaj. Najbolj izrazito bo od jutri naprej, pa potem ves naslednji teden, tako da v teh dneh ne pozabite na senco, dovolj vode, poskrbite tudi seveda za svoje živalice, tudi njim je vroče in se radi ohladijo svežo vodo. Jaz našmo kakor španjelo doma zmrznem kakšno lubenico, melono, tudi ananas ima rad, pa bom pokor takle, naravni sladoled dam, mu je zelo všeč. Je nač, to smo čakali, tako da zdaj pa ne jamrajmo, ampak uživajmo.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušaval sa delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x80 gramov, le 1 euro in 79 centov. In mini polžki 500 gramov, le 55 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Kopanje v morju na otoku Krk. Avtobusni prevozi Mrgolej na relaciji Trebnje, Grosuplje, Ljubljana, Postojna, otok Krk in nazaj. Ponujajo enosmerne ali povratne vozovnice. Informacije in prijave so na mrgole.si.
6: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
7: Konverta.si.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z vonjem sivke. 1 liter, le 1 euro in 39 centov. In čistilo za tla. Sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1 euro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
11: Radio 1, 80. Novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenijo je zajel prvi vročinski val letošnjega poletja. Že danes se bo živo srebro povzpelo med 28 in 33 stopin, jutri pa bo še bolj soparno, ponekod tudi do 34. Prav zato je Arso za jutri izdal rumeno opozorilo, Brane Gregorčič.
13: V naslednjih dneh se bo vročina kar stopnjevala. Takšna vročina, torej s popoldanskimi temperaturami nekje med 30 in 35 stopin v srednji Sloveniji, ustrajala vse do začetka meseca julija. To pomeni kar dva tedna zdržena.
12: Zato ne pozabite na senco, pokrivalo in predvsem dovolj vode. In še opozorilo za nogometne navijače, po spletu se je razpaslo več kot 300 lažnih spletnih strani, ki ponujejo vstopnice za svetovno prvenstvo. Primere obravnava tudi ameriški preiskovalni urad FBI. Tam svetujejo, naj se kupci izogibajo naključnim povezavam in sponzoriranim oglasom. Vstopnice naj kupujejo izključno prek uradne strani Mednarodne nogometne zveze FIFA.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
16: Ja, poletje ostaje v formi, danes bo večinoma sončno, le v hribih na zahodu in severu lahko popoldne nastane kakšna kratkotrajna ploha oziroma nevihta. Sicer pa temperature, ki smo jih čakali, od 28 pa se tja do 33 stopinj.
17: Ko se diši iz peči.
18: Mamma mia, kaj diši?
17: Pizza, pasta, dal forno.
19: Dal forno, buon appetito.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Previdno, zaradi okvare vozila imamo zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam, predelovno zaporo pri Brniku, tam je nastal zastoj vse do Vodic. Predmet na vozišču povira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru, delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami. Zaradi del imamo zastoje na štajerski avtocesti večinoma tovornih vozil na voznem pasu. In sicer proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med Dramljami in predorom Pletovarje. Zaradi del pa zastoj tudi na primorski avtocesti pred Postojno, proti Kopru od Rabr Komande, proti Ljubljani pa od Razdrtega. Radar čaka vas v Šempasu pri Črpalki in pa še enega imamo na Stojalu v Straži pri Novem mestu pri Silosih. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
11: Pokrovitelj! V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
20: Obodnevi
21: in Sanja Brezovšnik.
1: na Radiu 1 80.
16: Ura je bila 1 in mi gremo v pravo pop razpoloženje 80-ih. Belinda, Carlisle in pa Heaven is a Place on Earth. To je hit, ki je leta 87 zauzel lestvice in v bistvu še danes zveni kot taka čista pozitivna energija. Tako da, če je raj na zemlji, kje potem je to zagotovo na valovih? Radio 1 80.

Ja, še par dni pa šolarjem in dijakom ne bo treba več loviti zgodnjega vlaka. Prihajajo počitnice, zdaj za devetošolce so se že začele. Sicer pa imamo tudi za počitnice svojo himno, oziroma ne bolj za počitnice, ampak himno proti šoli, no. Kdo drug seveda kot pa Pink Floydi.

Orinoco Flow, tako eterična, potovalna klasika, ki nas v trenutku odnese na valove nekam med otočke in pasanske pokrajine, kjer čas teče malo počasneje. In v tem sproščenem poletnem vzdušju pa še vaja con Dios in pa hej, na, lahkotna igriva energija, ki vedno dvigne razpoloženje. To je glasba za potovanje, tudi če smo doma.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
3: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Super četrtek je pred nami, kar se tiče vremena, večinoma bo sončno, temperature fantastične, vse do 33 stopinj. Je pa tako, da v hribih na zahodu in severu pa lahko popoldne nastane kakšna kratkotrajna ploha oziroma nevihta.
7: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
8: Ja.
7: Točno tacga hočem.
9: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Zaradi del še vedno zastoji večinoma tovornih vozil na voznem pasu in sicer na Štajerski avtocesti, proti Ljubljani med počivališčem Tepanje predorom Golo Rebro in proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Sicer pa zaradi del stojite tudi na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam, med Vodicami in Brnikom pa na Primorski avtocesti pred Postojno, proti Kopru od Rauberkomande, proti Ljubljani pa od Razdrtega. Tudi en radar vas čaka v Šempasu pri Črpalki in to bi bilo zaenkrat tudi vse. Srečno!
11: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
12: In Sanja Brezošnik.
13: Na Radiu 1 80.
6: Po dve je bila ura, par hitov še in ste fertik nekateri, no. Drugi pa začenjate in jaz res upam, da imate na smeni najboljšega sodelavca, ker drugače je res lahko zoprno, ne. Glasba ne bo zoprna, to vam pa jaz garantiram. Imam za vas samo najboljše. Murray Head začenjem pa One Night in Bangkok.

0: Na drugi kavi z Radia Bena 80 in Sanjo Brezočnik.
1: Prosim.
2: Živjo, Gregor, Sanja Brezočnik, tukaj je Radio 81.
1: O, živjo, Sanja.
2: Živjo, kje sem te ujela?
1: Evo, glih sem si kosil prav.
2: O, res, kaj je dobrega danes?
1: O, pire, krompir, špinača.
2: Oh.
1: Čvapčiči.
2: Top. Ej, the best. Ej, veš kaj, jaz se tudi kličem zaradi ene take full fine stvari, no, zaradi kosila. In sicer imam zate XXL piščanca za 4 osebe, gostili maček.
1: Ja, najlepša hvala.
2: Rekl si, da imate doma 18-mesečnico, ne, ki obožuje piščanca.
1: Ma sam David, pa že njami.
2: No, evo, temle boste tako res oreng porcijo dobili, tako da je smislen, da ne opozabila tega pogleda.
1: Ne bo, najlepša hvala.
2: Malenko, z Grego, lepo se mejte, pa uživajte tole poletje.
1: Ja, hvala, lep dan.
2: Hvala, čau.
1: Čau.
0: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Po službi naravnost k mačku. Mjav. Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.

Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.

0: Franja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: Pica, da te kap!
10: Od Julči.
11: Nič 70, 551, 200.
12: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
13: Radio 1, 80. Novice.
14: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Država božičnice za zdaj ne bo ukinila. Iz finančnega ministrstva so sporočili, da bodo odločitev prepustili socialnemu dialogu med vlado, sindikati in delodajalci. OECD je sicer predlagal odpravo tega ukrepa, ker naj bi preveč obremenjeval javne finance. Sindikati sicer napovedujejo odpor, delodajalci pa OECD-ju prikimavajo in opozarjajo na enormne stroške za podjetja. Pred odhodom na Hrvaško in vrnitvijo domov pa velja dodatna previdnost. Pri južnih sosedih so potrdili nove primere afriške prašičje kuge, bolezni domačih in divjih prašičev. Za ljudi ni nevarna, lahko pa povzroči veliko škodo v prašičereji. Slovenska uprava za varno hrano potnike poziva, naj z Hrvaške ne prinašajo izdelkov in surovin iz prašičev. Ostankov hrane tudi ne odlagajte v naravo, ampak v pokrite zabojnike.
15: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
16: Ostajamo v odlični poletni formi, danes bo večinoma sončno, temperature vse do 33 stopinj, v bistvu zdaj omeli kar... Če naslednji teden, ne samo tale, bo lep. Kar se tiče pa dežja, je pa takole, da v hribih lahko na zahodu in severu danes opoldne nastane kakšna kratkotrajna ploha in nevihta, to pa je večinoma to, no, sončno pa vroče.
17: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Zastoj zaradi del na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in med Vrhniko in Ljubljano. Proti Kopru pa stojite med počivališčem Razdrto in priključkom Postojna. To bi bilo zaenkrat vse, v radarjih ne poročate. Srečno pot.
11: Pokrovitelj.
12: Mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. Mixi-caravaning.si.
18: Vam je
13: Sanja Brezočnik
18: na Radio 1
12: 80.
16: Ura je odbila dve, čas je, da se odpravite domov, čas je tudi za zastoje, tako da moramo zrihtati zdaj fajn glasbo, da ne boste preveč v stresu na cesti. Začenjamo z Heart, pa gremo počasi naprej.

11 minut čez drugo je ura, nadaljuje zdaj le pa on, George Michael, še v času dueta OM, oziroma je bil najbolj že v solo občutko, no, z legendarno Careless Whisper. To je ena najbolj prepoznavnih balad 80-ih z vsem poznanim ikoničnim saksofonom, ki ga prepoznamo že po prvih tonih. Evo ga. Pesem o trenutku, ki ga ne moreš vzeti nazaj. In o čustvih, ki so premočna, da bi ostala tiho.

Sanja Brezočnik, sem z vami na Radio 180. Alfa Will so naslednjim pa Forever Young. To je ena tistih pesmi, ki je postala prava himna 80-ih in občutek ujela v dve besedi. Ostati mlad.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si. Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
4: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
3: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
4: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
8: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
10: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb pika si.
12: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad pika si.
13: Ja, super vreme imamo danes, večinoma bo sončno, le v hribih na zahodu in severu lahko popoldne nastane kakšna kratkotrajna ploha oziroma nevihta. Sicer pa temperature odlične, takšne kot smo jih čakali. Od 28 pa vse do 33 stopinj.
14: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Zastoji zaradi del so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtimi Postojno in med Vrhniko ter Ljubljano in pa proti Kopru med počivališčem Razdrto in priključkom Postojna. Zaradi del tudi zastoje večinoma tovornih vozil na voznem pasu na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
16: Pokrovitelj
10: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
0: Radio 1 80.
1: In tvoja najboljša družba
0: Tanja Brezuš.
13: Poltri je bila ura in čez nekaj minut se lotimo 80-tic. Novice iz 80-ih, ki nam jih pripravlja Matic Meško, še prej pa Tina Turner.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 1.80.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Safir, I feel good, I feel fine, jaz upam, da ste tudi vi super krasno, sicer pa dobrih 15 minut, če manjka do 3 in 80, ki je zdaj čas za 80-tice. Matic Meško nam je tudi danes pripravil par novic, ki bodo prebudile nostalgijo in nas vrnile nazaj v mladost.
1: 80-tice.
2: Zabava.
1: Glasba.
2: In novice.
1: Iz 80-ih.
3: Ker 80-ta so bila leta, ko se je dogajal furt.
4: Draga Sanja, ustavili smo se v letu 1987. V Novem Sadu se je končalo dvodnevno jugoslovansko posvetovanje o možnostih, da bi država v prihodnih letih pridelala kar 6 milijonov ton pšenice. Strokovnjaki so poudarili, da cilj ni nedosegljiv, vendar bo treba izboljšati organizacijo proizvodnje, zagotoviti seme, gnojila, gorivo in sodobnejšo mehanizacijo. Udeleženci so ob koncu opozorili, da pšenica ni le gospodarsko vprašanje, temveč

strateška naloga za stabilno preskrbo prebivalstva in večjo prehransko varnost Jugoslavije. Baskovska separatistična skupina ETA pa je podtaknila bombo v avtomobilu na parkirišču supermarketa Hipercor v Barceloni. V eksploziji je umrlo 21 ljudi, 45 pa jih je bilo ranjenih, kar je bil eden najbolj krvavih napadov v zgodovini organizacije. ETA je sicer pred eksplozijo poslala opozorilo, a območje ni bilo pravočasno evakuirano, zaradi česar je napad sprožil val ogorčenja med dotedanjimi simpatizerji. Skupina Genesis pa je s Philom Collinsom na čelu nastopila na budimpeškem Nebstadionu v okviru velike svetovne turneje Invisible Touch. Za vzhodno Evropo je prihod takšne zahodne stadionske skupine velik glasbeni dogodek, saj imajo koncerti svetovnih pop-rock imen za železno zaveso še vedno poseben naboj. Genesis so trenutno na vrhuncu komercialne moči z uspešnicami kot so Invisible Touch, Land of Confusion in Tonight. Draga Sanja, do prihodnič.

0: 80 tice.
1: Zabava,
0: glasba
1: in novice
0: iz 80.
2: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.

0: Požuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
5: Konverta.si.
6: Mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. Mixi-caravaning.si.
7: Draga, kupil sem magnezij.
8: A Magnificent?
7: Ne.
8: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
9: Magnificent, res dober magnezij.
8: Magnificent.com.
10: Mami, oči, gremo v Pionirca. Rad bi gremo na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, ker je kul.
11: Pridi v Pionirski dom.
3: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v Pionirski dom od 1. junija dalje.
10: Aj, tvoje igraje, v Pionirski dom gremo zdaj.
12: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
13: Morgan Housel razloži razliko.
14: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
13: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
15: Pica, da te kap!
16: Od Julči.
17: Nič 70, 551, 200.
15: Kaj? Perilo oprano v 15 minutah.
18: Detergent za hitro pranje perila. Dr. Beckman Quick Wash. Ni le hitrejši, ampak tudi boljši. Žive barve in svežino ohranja do 7 dni.
19: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1, 80. Novice.
8: Slovenijo je zajel prvi vročinski val letošnjega poletja. Že danes se bo živo srebro pospelo do 33 stopinj, jutri pa bo še bolj soparno. Še kakšno stopinjo več bomo namerili. Prav zato je Agencija za okolje za jutri izdala rumeno opozorilo. Ne pozabite na senco, na pokrivalo in predvsem spite dovolj vode. Slovenske železnice pa bodo s 1. julijem podražile nekatere vozovnice. Enosmerne in povratne bodo v povprečju dražje za 16%. Najbolj pa vas bo po žepu udaril nakup na samem vlaku. Dodatek se bo z 5 zvišal na 12 evrov. Prevoz kolesa bo stal 3 evre na relacijo, skiroji pa ostajajo brez doplačila, če bodo zloženi. Železnice podražitev pojasnjujejo z naraščajočimi stroški obratovanja. Potnikom pa svetujejo, da pred potovanjem preverijo veljavni cenik in možnosti popustov. Predvsem to velja za dnevne migrante, dijake in študente, ki se vozijo redno.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet.si.
5: Dobar dan, danes bo večinoma sončno, lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, jutri pretežno jasno, čez dan tudi vroče. Temperature danes od 28 do 33 stopinj.
4: Ko se diši iz peči.
7: Mamma mia, kaj diši?
4: Pizza, pasta, dal forno.
3: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
5: Zaradi del sta zastoja večinoma tovornjakov na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Tepanjem predorom Golo Rebro proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Zastoj zaradi del tudi na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano. Proti Kopru pa med počivališčem Razdrto in priključkom Postojna. Radar je v Šempasu pri Črpalki. To je to, srečno in varno pot.
0: Pokrovitelj
6: Mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. Mixi-caravaning.si.
16: 3 ob 3 na Radio 1 80.
20: Dobar dan, družba, lepo pozdravljeni. V tem le četrtku, 18. juni, se piše Igor Kukovec, sem z vami na Radio 1 80. In seveda je zdaj le čas, da se mi posvetimo rubriki 3 ob 3. Kdo se kaj rodil na današnji dan? Evo, recimo, tole leta 1942, Carl Rattle, basist zasedbe Derek and the Dominos. Poznamo jih po skladbi Leila. Ampak oni so bili bolj v 70-ih, je pa Carl delal tudi z Georgeom Harrisonom, pa še z nekaterimi drugimi. Carl je sicer že kar nekaj časa pokojni, 38 let je dočakal. Tako da, nač, dajmo se spomniti, kako zveni tale od Georgea Harrisona in sicer Got My Mind Set On You.

rubriki 3 ob 3 ostajamo v letu 1942. Na današnji dan se je rodil tudi Richard Perry, ameriški producent, znan potem, da je delal z ogromno znanimi imeni takratne glasbene scene, s Carly Simon, Barbara Streisand, Ringo Starrjem, z Leo Tom Sayerjem, z Diana Ross, Pointer Sisters in tako naprej. Pa dajmo se malo spomniti, kako zveni pa od Diana Ross pesem Upside Down.

In za konec v rubriki 3 ob 3 še češnja na torti. Na današnji dan tega istega leta, ki sem ga že omenil dvakrat danes, 1942, se je rodil tudi legendarni Beatle Paul McCartney. Delo je ne samo za Beatle, delo je tudi pri skupini Wings, pa solo projekte je imel. Skratka, eden izmed najbolj uspešnih skladateljev vseh časov. Napisal več kot 188 skladb, ki so prišle na svetovne lestvice. 91 od teh jih je prišlo med top 10, 33 pa na prvo mesto. Čestitke za take uspehe Polu seveda in seveda vse najboljše. Kako bo Kep možakar praznoval, se ne ve, verjetno na kakšnem odru še vedno je kar precej glasbeno aktiven, tako da vsa čas Polu. No more lonely nights.

0: ob treh na Radiu 1 80 ti prinaša Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
0: pmf.si.

0: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
1: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
0: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
1: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
2: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Po službi naravnost k mačku.
5: Mjav!
4: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
6: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
11: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
12: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
13: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
14: Dober dan, danes bo večinoma sončno, lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, jutri pretežno jasno, čez dan tudi vroče. Temperature danes od 28 do 33 stopinj.
15: A misliš, da te vara?
16: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
15: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
16: Ja.
15: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
17: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zaradi del sta zastoja večinoma tovornjakov na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Zastoj zaradi del tudi na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano, proti Kopru pa med počivališčem Razdrto in priključkom Postojna. Radar je v Šempasu pri črpalki. To je to, srečno in varno pot.
19: Pokrovitelj
8: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
20: Disko na plaži.
21: To je poletni Radio 1 80.
14: Ojla, žujo, lepo zdrav in lepo četrtko. Popovdne vam želim, Igor, na Radio 1 80. Ko gremo naprej z USA for Africa, We are the world. Potem pa naj spomnim na tvojo 80. na glasbeno željo. Nič 3, nič 200, 500 SMS, kaj si kaj zaželiš in to tudi dobiš. No pa še rima se. Več pa potem.

0: 80-ta na Radio 1 80-ta.
1: Na vrsti je rubrika Tvoja 80-ta, to pomeni, da ti uresničim glasbeno željo. Pošleš SMS-ko, 030-200-500, napišeš, kdo si in kaj bi rad. In to je kar dovolj, no, seveda mora biti iz 80-ih ta pesem in jo dobiš. Tokrat pride na vrsto Duša, ki bi rada slišala Glorio Gaynor in pesem I Will Survive. Duša, evo, tole je zate, pa seveda za vse, ki imate radi Glorio Gaynor in pesem I Will Survive.
0: Tvoja 80-ta.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x 80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. 3 okna kupite, 4. dobite gratis. Več na mikakcija.si.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
4: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
5: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
6: 19. oktober.
5: Karte na eventim.si.
0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z zvonjem sivke. 1 liter, le 1,39 €. In čistilo za tla. Sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Ukrajinske sile so po noči nad Moskvo poslale največji val brezpilotnih letal v zadnjih 2 letih. Ruska obramba je nad prestolnico in preostalimi deli države sestrelila skoraj 800 dronov. Silovite eksplozije pa so znova poškodovale moskovsko naftno rafinerijo in popolnoma ustavile letalski promet. In še opozorilo za nogometne navijače. Po spletu se je razpaslo več kot 300 lažnih spletnih strani, ki ponujajo vstopnice za svetovno nogometno prvenstvo. Na prevaro so opozorili strokovnjaki za kibernetsko varnost, primere pa obravnava tudi ameriški preiskovalni urad FBI. Tam svetujejo, naj se kupci izogibajo naključnim povezavam in sponzoriranim oglasom. Vstopnice pa naj kupujejo izključno prek uradne strani Mednarodne nogometne zveze FIFA.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
11: Dobar dan, danes bo večinoma sončno, lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, jutri pretežno jasno, čez dan tudi vroče. Temperature danes od 28 do 33 stopinj.
12: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Zaradi del sta zastoja večinoma tovornjakov na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Zastoj zaradi del tudi na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano, proti Kopru pa med počivališčem Razdrto in priključkom Postojna. Radar je v Šempasu pri črpalki. To je to, srečno in varno pot.
8: Pokrovitelj
13: mixi-caravaning.si, največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
8: Mixtape poletja.
14: S tvojimi najljubšimi hiti.
8: Radio 1
14: 80.
11: Živjo družba, lepo pozdravljeni. Radio 1 80 je tole in Igor Kukovec sem vaša družba. Mečka neče 16. in po novicah se bo zdaj le prilegla glasba. S Pointer Sisters gremo dalje. I'm so excited.

Roy Orbison in pesem You Got It. Na Poljskem so uvedli novo železniško povezavo. Njen največji čar je, tako se pravijo, da vlaki na njej nimajo brezžične povezave ali klimatske naprave in vozijo počasneje, kot bi lahko, da lahko potniki v miru opazujejo pokrajino. Meni se tukaj le zdi, da so tole idejo dobili, ko so se vozili s slovenskimi železnicami, katerih moto je počasi se daleč pride.

0: Družbo ti dela DJ Zuk.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si. Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
4: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
3: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
4: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
5: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti. 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve. 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef. 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo. 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Najlepši poletni pogled.
8: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
7: Kupite tri okna. Četrto podarimo mi.
8: Več na mikakcija.si.
9: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
10: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
11: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
12: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
13: No kaj?
12: Čistilna naprava.
14: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
15: Vodateh.si.
16: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
17: Pica, da te kap!
18: Od Julči.
19: Nič 70, 551, 200.
20: Dobar dan, danes bo večinoma sončno, lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, jutri pretežno jasno, čez dan tudi vroče. Temperature danes od 28 do 33 stopinj.
21: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
22: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
20: Zaprti vozni pas na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem pri priključku Ljubljana Jug zaradi prometne nesreče. Promet ovira na cesti Spodnji Brnik Moste v Nasočah, tudi tam nesreča. Zastoji na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano proti Kopru med počivališčem Razdrto in priključkom Postojna. Pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med razcepom Kozarje in pa med razcepom Malence. Srečno, varno in previdno.
23: Pokrovitelj
24: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
25: Morje, pa prva ljubezen.
26: Radio 1 80.
20: Lep pozdrav, draga družba, upam, da ste krasno v tem le četrtkovem popodnevu. Igor Kukovec sem z vami in gremo zdaj le z Cindy Lauper dalje. Pesem True Colors je naslednja. Po treh pa še do zasedbe Yazoo. Oziroma Alison Moje, ki je bila tudi članica te zasedbe. No, zakaj ravno do nje? Po treh.

Billie Jean in Michael Jackson. Gremo v leto 1961, ko se je na današnji dan rodila angleška pevka in pisateljica glasbe, besedil Alison Moyet. Ustvarjala je tudi zasedbo Jazu. Imel so enih par hitov, recimo tegale iz leta 1982, Only You. Pa ga zdaj le tudi zavrtim. Alison pa seveda vse najboljše.

0: akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z vonjem sivke. 1 liter, le 1,39 €. In čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na 4 kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
6: Konverta.si.
7: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
6: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
8: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo? barvanje-oznacb.si.
10: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
11: Radio 1, 80. Novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je načelnicam in načelnikom upravnih enot predstavil prve usmeritve za delo. Želi si manj zaostankov, več digitalizacije in postopno uvajanje umetne inteligence. Matos je poudaril, da morajo biti upravne enote najboljši servis za prebivalce in podjetja. Pomagale bodo tudi ljudem na območjih, ki so jih prizadela nedavna neurja. V newyorškem centralnem parku pa se je zgodila tragična nesreča s turistično kočijo. Po poročanju ameriških medijev je umrl 18-letni turist iz Indije, ki je bil v kočiji z družino. Konj naj bi se nenadoma prestrašil in podivjal, kočija pa se je nato prevrnila. Najstnika so odpeljali v bolnišnico, kjer je zaradi poškodb umrl.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet Picasso.
15: Ko se diši iz peči.
16: Mamma mia, kaj diši?
15: Pizza, pasta, dal forno.
17: Dal forno, buon appetito.
18: Pokrovitelj
19: Mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. Mixi-caravaning.si.
5: Tvoj poletni radijski gramofon.
4: Radio 1. 80.
6: Živijo klapa, upam, da ste odlično. Igor Kukovec sem vaša popodanska družba in gremo mi dalje z glasbo. Po novicah se še tole veliko bolj prileže. Najboljše z 80-ih prihaja tudi v nadaljevanju. Tole so Aha, Take on me.

Sabrina in Boys, ko gremo mi k Dizzy Rascalu. Na današnji dan je bil rojen klaviaturist skupine Guns N' Roses. On se je skupini malo kasneje pridružil, ni bil čisto od začetka, bil je od leta 1990 in seveda igral na albumih, igral je tudi na turnejah, snemal z njimi in tako naprej. Dizzy Ridu vse najboljše, Guns pa zdaj le slišimo v skladbi Patience.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
5: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
4: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
5: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
6: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
10: Dober dan, danes bo večinoma sončno, lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, jutri pretežno jasno, čez dan tudi vroče. Temperature danes od 28 do 33 stopinj.
11: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
10: Ja.
11: Točno tacga hočem.
12: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
10: Zaprti vozni pas na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem pri priključku Ljubljana jug zaradi prometne nesreče. Promet ovira na cesti Spodnji Brnik Moste v Nasočah, tudi tam nesreča. Zastoji na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano, proti Kopru med počivališčem Razdrto in priključkom Postojna. Pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med razcepom Kozarje in pa med razcepom Malence. Srečno, varno in previdno.
14: Pokrovitelj
15: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
16: Izklopi klimo, vklopi Radio 1 80-a
17: in uživaj poletje.
10: Lep pozdrav, draga družba, na Radio 1 80-a. Igor sem z vami, ko jo mi mahamo z Belindo Carlisle naprej. Pesem Leave a Light On je naslednja. Boris Gardner prihaja, tudi Berlin ne bodo manjkali.

Take My Breath Away in Berlin. Pesem, ki jo lahko slišite na zvočnem zapisu filma Top Gun. Mi jo mahamo pa zdaj le še v leto 1953, pa se spomnimo, da se je na današnji dan rodil Jerome Smith, kitarist ameriške disco-funk zasedbe Casey and the Sunshine Band. Bili so uspešni v 70-ih, bili so uspešni v 80-ih in še zdaj radi slišimo kakšno njihovo pesem, recimo That's the way I like it ali pa tole, ki jo zdaj le zavrtim. Give it up iz leta 83.

0: Dober večer, prijatelji Vinilmanije, se še spomnite petkovih večerov, ko smo dobili se na Prešercu in na to odšli proti najljubšim klubom. 80-ta so bila čas druženja, smeha in glasbe, ki je odmevala dolgo v noč. Danes bomo znova obudili te trenutke z največjimi hiti desetletja in ostanite z nami, uživajte v Vinilmaniji.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje. Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
4: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih hnap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
5: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
6: Počas, vse se da naučit.
7: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
8: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
9: Freja, hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naraven način. Privošči si solno terapijo v solni sobi. Različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si.
1: Radio 1, 80. Novice.
10: Prihaja prava poletna vročina. Ustrajala naj bi vse do sredine prihodnjega tedna. Kot pravi Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
11: Nekako najbolj izrazita bo po pričakovanjih vročina na Primorskem, torej Goriška, Vipavska dolina, tudi Slovenska Istra. Tam pa bodo temperature dosegale in celo presegale recimo od nedelje naprej 35 stopinj. Tako da bomo morali v naslednjih dveh tednih dejansko se že vnaprej morda kaj pripraviti na to daljše obdobje dokaj izrazite vročine.
10: Hrvaška pa je med češkimi turisti še vedno zelo priljubljena, a vse glasnejše so tudi pritožbe nad cenami. Po poročanju češkega portala TN Nova je turist po obisku Splita, Korčule in Dubrovnika zapisal, da se na Hrvaško ne bo nikoli več vrnil. Zmotile so ga predvsem cene hrane, pijače in nastanitev. No, zgodba sicer ni čisto črno-bela, nekateri se z njim strinjajo, drugi pa pravijo, da je očitno zašel v klasične turistične pasti.
12: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
13: Dobar dan, danes bo večinoma sončno, lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, jutri pretežno jasno, čez dan tudi vroče. Temperature danes od 28 do 33 stopinj.
14: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Zaprti vozni pas na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem pri priključku Ljubljana jug zaradi prometne nesreče. Promet ovira na cesti Spodnji Brnik Moste v Nasočah, tudi tam nesreča. Zastoji na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano. Proti Kopru med počivališčem Razdrto in priključkom Postojna. Pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med razcepom Kozarje in pa med razcepom Malence. Srečno, varno in previdno.
15: Vinilmanija na Radio 1 80.
16: Tvoji najljubši hit.

0: Radio 1
1: 80-ta
0: in DJ Zoo.
2: Dobrodošli nazaj v Vinilmanijo. To so časi, ko smo snemali komade z radija na kasete in pazili, da voditelj ni govoril čez vod. V garderobah so visele bomberjakne in široke srajce, po žepih pa žvengetali kovanci za jukebox. Po plesu pa je pogosto sledilo burek in kokta. Potem pa domov tik pred sončnim vzhodom.
0: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
3: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
0: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
3: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
4: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
7: Namesto bazena, kopanje v morju, avtobusni prevozi Mrgole na relaciji Trebnje, Ljubljana, Postojna, Otok, Krk in nazaj ponujajo enosmerne ali povratne vozovnice. Informacije in prijave so na mrgole.si.
8: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Samski?
11: Samska.
10: onaon.com.
12: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
13: Za vsako bolezen rožca raste.
14: Ampak jaz jih nimam časa nabirati.
13: Ni problema, pojdi v Frejo, hišo dobrega počutja. Solna terapija pomaga tvojemu telesu na tisoč in en način. Za zdravje in lepoto, solna soba Freja.
14: Da ne zboliš, se posoliš.
13: Preveri na freja-house.si.
15: Zastoj zaradi del na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. Pa še zastoj na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med priključkoma Ljubljana Zahod in Ljubljana Center. Srečno in varno pot. Dobar dan, danes bo večinoma sončno, lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, jutri pretežno jasno, čez dan tudi vroče. Temperature danes od 28 do 33 stopinj.
0: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima. Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
15: Zastoj zaradi del na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. Pa še zastoj na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med priključkoma Ljubljana Zahod in Ljubljana Center. Srečno in varno pot.
1: Danes DJ Zok jezdi gramofone.
16: Vinilmanija na Radio 1 80.
1: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.

0: Večeri in DJ Zok.
1: Na Radio 1 80.
0: Druga kava na Radio 1 80. Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav.
3: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Vinil manija vas popelje nazaj v čas, ko telefon ni bil v žepu, ampak doma na hodniku, za dogovor pa je veljalo, vidimo se ob 8 pred klubom. Potem pa ples do jutra ob največjih hitih in če si imel novo kaseto s hiti, si bil največji majster car in tako dalje.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
8: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
9: Konverta.si.
8: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Draga, kupil sem magnezij.
12: A Magnificent?
11: Ne.
12: Kar nazaj pejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
13: Magnificent, res dober magnezij.
12: Magnificent.com.
14: Pica, da te kap!
15: Od Julči.
7: Nič 70, 551, 200.
16: Za vsako bolezen rožca raste.
17: Ampak jaz jih nimam časa nabirat.
16: Ni problema, pojdi v Frejo, hišo dobrega počutja. Solna terapija pomaga tvojemu telesu na tisoč in en način. Za zdravje in lepoto. Solna soba Freja.
17: Da ne zboliš, se posoliš.
16: Preveri na freja-house.si.
0: Radio 1 80. Novice.
18: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V parlamentu se bije hud politični boj zaradi cen goriva na naših črpalkah. Vlada je namreč pred kratkim dovolila najvišje marže pri bencinu, dizlu in kurilnem olju. Da ljudje tega pri bencinu ne bi preveč občutili, je država znižala trošarine, pri dizlu in kurilnem olju pa prostora za to ni bilo več. Opozicija je nekdani premier Robert Golob trdita, da vlada s tem polni žepe naftnih družb namesto državnega proračuna. Vlada pa odgovarja, da je marže dvignila manj, kot so želeli trgovci, a ker so po spremembah zrasle tudi delnice Petrola, bodo regulatori preverili še, ali je kdo trgoval na podlagi notranjih informacij. Evropo je zajel prvi večji vročinski val letos, temperature se bodo ponekod približale 40 stopinjam, več držav pa opozarja tudi na nevarnost požarov.
19: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
20: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
19: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
21: Dobar dan, danes bo večinoma sončno, lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, jutri pretežno jasno, čez dan tudi vroče. Temperature danes od 28 do 33 stopinj.
22: Ko se diši iz peči.
23: Mamma mia, kaj diši?
22: Pizza, pasta, dal forno.
24: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
21: Zastoj zaradi del na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. Pa še zastoj na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med priključkoma Ljubljana Zahod in Ljubljana Center. Srečno in varno pot.
2: Danes DJ Zok
1: jezdi gramofone. Vinilmanija na Radio 1 80.
2: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.

0: Jiri
1: in DJ Zok.
2: Na Radio 180.
1: Radio 180 z vami, ko danes poslušamo te vinilne klasike, se hitro spomnimo večerov v ljubljanskih diskotekah, disko v luči, dimni efekti in glasba, ki je povezovala ljudi. Ni bilo družabnih omrežij, bile pa so zgodbe, ki jih še danes pripovedujemo.
3: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
4: Hiša Jeri nudi vse na eno mesto.
3: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
4: Hiša Jeri, pridih domačnosti.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
10: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
11: No kaj?
10: Čistilna naprava.
12: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
13: Vodateh.si.
14: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
15: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
16: Denar ni problem.
17: Kaj pa je?
16: Ti.
18: Uf, to pa boli.
16: Morgan Housel. Psihologija denarja.
19: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
7: Iščeš vročo avanturo?
13: Urgenca.com.
0: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
2: Freja, hiša dobrega počutja. Sprosti telo in duha. Pomagaj svojemu telesu v borbi proti boleznim na naraven način. Privošči si solno terapijo v solni sobi. Različne vadbe, pravo sprostitev. Da ne zboliš, v solno sobo Freja pridrviš. Več na freja-house.si.
14: Vinil Manija na Radio 1 80.
3: Tvoji najljubši hiti.

Cacho, Claxon, Campana.

0: gewünscht ist?
1: Flash Gordon in range, Captain.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Samski.
1: Samska.
0: onaon.com.
2: Začenjajo se samo najlepši ljubezenski hiti. Na Radiu 1.80.

Tisti hiti, ki nam prebudijo metuljčke. Radio 180. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

0: jim nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Samo ljubezen. Na Radio 1. 80.

Sladki kot prvi poljub. Samo ljubezen. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.

0: vin nagrajuje kolesarske navijače! Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti! Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup!
1: Mixtape poletja.
2: S tvojimi najljubšimi hiti.
1: Radio 1.
2: 80.